ora mangan nangkane, tegese ungkapan iki padha karo arep nangkane nanging ora gelem pulute, mau buah nangkanya tidak mau kena getahnya. Pitutur iki nduduhake marang kita wong kang wis nyambut gawe nganti pengpengan nanging ora melu nikmati hasile, malah kena akibat alane. Kadang wong sing ora melu nyambut gawe malah akeh pikolehe. Tim sukses kae umpamane pancen yo luwih sukses lan untung katimbang jagone.

0: awakmu ketok ana sing kon mikir-mikir apa sih ya?
1: Iya iki lho Cak, masalah kematian iki.
0: Gak usah kon pikir kematian, kabeh wong urip iki wis bakal mati ya.
1: Ya sing tak bingungi sing dicekel wong mati iku lho Cak, apa Cak? Ngono lho.
0: Nyamuk.

Banyu binelah, tegese sifat banyu iku masif. Dadi ikatan molekul banyu ora bisa pinisah nat yen pedang sing landhepe pitung pinyukur paribasane. Pitutur iki nggambarake ikatan dulur sekandung senadyan tukar lan padu saben dina paribasane nanging tetep wae nunggal darah lan trah ora bisa pinisah. Umpama si jinis sedo ya tetep wae almarhum kae dulurku. Mula aja nganti ana kang coba-coba misahake sebab naluri persaudaraan utawa peseduluran kang nunggal lan kekal kuwi mau.

cepet, selamet, ora kelelat kelelet. Ora beda karo swasana ing dalan-dalan gedhe jroning kutha. Kabeh padha ketok kesusu-susu olehe lumaku. Kabeh padha rebut dhisik. Kabeh padha kepengin ana ngarep dhewe. Sing penting cepet nganti sok-sok lali menawa apa wae iku temene kudu nganggo wewaton kanthi irama lan angon wektu. Jagat unen-unen temene wis kebak dening pamrayoga. Supaya samu barang tumindak tansah ora ninggal ing pangati-ati. Sing penting slamet lan katekan sediyane. Nanging jroning swasana sing saya cepet owah-owahane ing kahanan sing sok-sok sarwa ora bisa dipestekke. Apa isih ana unen-unen kaya dene alon-alon waton kelakon? Ing jagat pewayangan bolo dewa kerep digambarake minangka ratu sing srogal srogol. Samubarang tumindak kudu sarwa cepet nanging ya kuwi. Saking srogal srogol lan cepete sok-sok dadi kecepetan lan kurang ing petung. Mula banjur dimanfaatke dening rayine Yogi Prabu Kresna sing jejer minangka botoe Pandhawa. Baladewa diapusi. Dikon tapa ing grujukan sewu saksuwene Baratayuda. Pamriye Ratu Mandura iku ora ngrewangi Kurawa. Saora-orane ora ngrusuhi rancangan sing wis dirancang dening Kresna. Ing lakon Ketoprak Arya Penangsang bisa dadi gambarane kebat kliwat. Jroning memungsuhan karo Sultan Hadiwijaya saka Pajang. Arya Jipang katon banget oleh kepingin cepet-cepet ngerampungke perkara. Marang gurune Sunan Kudus dheweke nyuwun tulung maeka marang mungsuh bebuyutane. Jroning rembukan ing Pati Kudus Sunan Kudus nyiapke palungguhan kanggo Adiwijaya. Palungguhan mau wis dirajah sadurunge. Kanthi mengkono sing lungguhi kursi mau bakal apes, bakal ilang kekuatane. Nanging Hadiwijaya kanthi diamping-ampingi pemanahan ora kurang ing kaprayitnan. Nalika dimanggaake supaya lungguh ing kursi sing wis dicepakke, dheweke nulak kanthi alus. Pungkasane malah Arya Penangsang dhewe sing nglungguhi. Ing kono wong loro malah padha padudon, padha ngagakake krisis dewi-dewi. Sunan Kudus sing mrepeki banjur nyapih nyekeli tangan Hadiwijaya kanthi ngucap rangkakno. Kuwi jarene pralampita amrih Arya Jipang ngrangkake keris menyang awake Hadiwijaya. Nanging ora mengkono, panampane Penangsang keris dirangkake tenan. Nalika campuh perang Jipang Pajang, Arya Jipang uga wis diwanti-wanti supaya luwih sabar aja nganti nyabrang bengawan sore. Nanging dasare watak wantune sarwa grusah-grusu. Penangsang lali marang pitung. Satemah nemai tewas perang mungsuh putra angkate Hadiwijaya. Jroning khasanah
unen-unen Jawa kajaba alon-alon waton kelakon uga ana kebat liwat gancang pincang. Semangate padha padha-padha nengenake tumindak sing luwih sareh. Yaiku sakabeng tumindak kudu ditimbang lan dilimbang. Ditinting lan ditanting mungguh tuna lan batine. Nanging apa sing sarwa cepet iku mesti bakal nuwahi kapitunan. Apa sing cekat-ceket iku mesti ora mikolai. Kuwi iya turu mesti. Wisanggeni contone. Kejaba tegas putrane Arjuna iku tumindak sarwa cepet lan pas. Luwe-luwe kanggo njaga utuing bangsa. Wisanggeni uga ora tau mangu-mangu. Upama ora ana Wisanggeni, mbok menawa tlatah Bana Keling, Widara Kandhang lan Tunggarana turu manunggal jroning pedamen. Mongko sadurunge tansah ora ana kerampungane. Rama digambarke ora inggal tumindak. Senajan Sinta wis suwe ana jroning cengkremane Rahwana. Tujune ana Anoman lan bala wanara liyane sing tansah cekat-ceket trampil trengginas jroning tandang grayang. Pancen apa-apa iku ana wektune. Saengga ora perlu gigi mangsa. Nanging banjur mung angon wektu malah tenguk-tenguk ngarep-arep nemu kethuk. Dalan rupak aja nganti gedhisian. Iku sing sok-sok ndadekke luweh padha milih dalan sidatan. Mergo luweh cepet tekane senajan sing mengkono iku sok-sok nyebal. Nanging sing kono uga sak temene dumunung nalar. Sak liyane kuwanen klebu wani nanggung risiko. Ewa semono aja banjur gumampang. Mundak ketunjang-tunjang. Ora kesusu-susu yen mung bakal kleru. Aja nganti kebat kliwat. Sing bener lan sing bener mesti wae kebat nanging ora kliwat. Gancang nanging ora pincang. Ora klelat-klelet nanging slamet. Mergo yo slamet, mergo yo rahayu iku tujuan sing luhur dhewe. Sareh dimen pikoleh iku ora banjur nguler kambang sak titahe wae. Mergo yen lakune alon-alon, kapan bakal kelakoni? Ora mung mergo wedi kelancangan, mergo yen ngugemi pitutur utawa maneh ora perlu ditunggu nanging dinteni karo mlaku. Cerita saka babat tanah Jawa kaya-kaya bisa dadi kaca benggala. Wahyuning praja tumrap Ki Ageng Giring. Temene wis kari dijupuk. Emane klopo degan minangka wadake wahyu. Ora inggal-inggal diumbi nanging malah didokokke ana paga. Marang sing wedok dhewe uga wanti-wanti supaya degan mau direksa. Ki Ageng Giring duwe panemu ngombe degan iku uga kudu ngenteni wektu sing pas. Angon wektu ora perlu kesusu-susu lan grusa-grusu. Sajake Ki Ageng lali menawa yen ngoyak tumuruning wahyu ora mung dheweke. Pemanahan sing pancen sarwa cekat-ceket nanging tansah kebat ing petung dilalai mampir ing omahe Ki Ageng. Da
dasar ngelak, degan diumbi nganti entek. Wahyu Keprabon nyari ro tunggal ing anggane pemanangan.

tegese coba, ayo padha eling marang uripe timun. Timun kae uripa tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen wis woh, nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe, katon semlohe malah dirabi.

isi madu. Batok duk jaman biyen ora ana ajine kejaba kanggo naker beras lan beruk sabun. Nanging jaman saiki dadi barang antik. Tembung iki ngibaratake wong kang dianggep ora ana pigunane maneh, wis elek kere duafa lan disingkirake karo wong liya. Durung tamtu ala jarimu nanging mulya tumraping liya. Nah, jebul wong iki ngedem kawicaksanan lan intelektualitas kang mumpuni sekabeng perkara. Mula gandengane karo tembung giri lusi janmo tan kena tiniru. Hati-hati bro, jangan memandang sebelah mata.

Poro kadang sedaya ingkang wonten pundi lenggahipun saged nampi siaran dalu menika saking mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Iki dalu menika ngagem topik ngelingi rasa. Sugeng dalu, salam rahayu, rahayu, rahayu. Para kadang sedaya kakung sumawana putri, monggo kita sami ngelingi rasa, nyinau rasa, ngudari rasa, uga tembung ngumpuling rasa utawa manunggaling rasa. Iki tembung-tembung menika saged dipun wuwuhi makna kados mekaten. Ingkang angka setunggal ngelingi rasa. Tegesipun eling. Eling. Eling eling marang rasa ing sajroning manah. Rasa menika dudu namung rasa seneng. Susah. Tresno utawi duka. Nanging rasa alus kang asring ora kasat mata nanging kraos ana ing jroning batin. Contonipun wong kang saged ngelingi rasa menika sampun miwiti laku. Amargi eling menika cetaning ati rasaning manah sinandi antawis. Kahanan lan tanggap rasa. Tegese spiritual. Ngelingi rasa tegese eling menapa kita menika sedaya tumindak amargi rasa tresna, rasa ikhlas, rasa egoku piyambak bisa mekak dadi rasa sabar. Elingo rasa menika kunci sesambungane kalian Gusti ingkang Maha Suci ing rasa wonten urip sejati. Apa ta urip sejati? Sejatining urip kudu gelem nyinau rasa. Tegesipun nyinau rasa, sinau rasa menika laku. Dudu maos buku nanging ngraosake urip menika kanthi landhep rasa. Ngleluri saben pangrasa kang teka. Bisa nuwuhke ngrasakne lan ngrasakake. Dene conto kaping pindho menungsa
ingkang saged ninaurasa. Kula wangsuli dene menungsa ingkang saged ninaurasa menika manungsa ingkang lumaku lir sinau gesang. Nampa saben kedadosan kanthi rasa padhang lan jembar atine. Dene tegesipun spiritual nyinau rasa tegese ngendhaleni rasa. Sinau sabar, sinau narimo, sinau welas lan asih, sinau sumeleh seleh, uga sinau ikhlas. Sayektosipun nggih menika kang dipun wastani urip. Urip kang ana sing nguripi. Sapa sing nguripi? Sang Maha Urip, ya Sang Maha Hidup. Rasa menika guru saben keciwa, saben kebungan menika sedaya sinau rasa. Dene kang kaping tiga ngudari rasa. Tegesipun ngudari rasa menika ngurai kekusutaning rasa utawa ngudal semrawuting rasa, ngurai tali pamikiran lan pamrih, ngelingake rasa kang ngiket ati lan jiwa. Kados menapa perkadang monggo dipun miringaken contonipun. Wong urip kathah iket rasa. Rasa kuciwa, rasa wedi, rasa isin, rasa sumelang. Mula ngudari rasa menika nyambut sepi nyelarasake batin. Dene niku nek diunceki ngangge tegesing spiritual, ngudari rasa menika laku suci, lahir lan batine kadosta tirakat semedi utawi meneng piyambak ugi ngelampai tirakat poso. Wong kang saged ngudari rasa menika kang gayuh kabinganing sejatining kebingahan. Kacindhekaken utawa ringkesan. Ngelingi rasa
eling dateng rasa jero, nyinau rasa sinau ngraosake urip kanthi rasa, ngudari rasa mbucal pamrih lan nguripake kamardikan batin. Dene paribasan sejati rasa iku papane urip. Dudu ing pikirane nanging ing batine. Dene wong kang wis bisa nglungguhake rasa kanthi temen lan temenan, kuwi bakal bisa manunggal rasa marang rasanira pribadi. Uga manunggal rasa ing rasa tegesipun nyawiji, ora ana sekat antaraning batin lan pepadanging Gusti. Wong sing ora bisa manunggal ing rasa bakal bisa ngrasa ngrasakake rasane. Sak benapas minangka sebutan asmaning Gusti. Sak ben kedep mripat minangka pangeling sangkan paraning dumadi. Dene saben tumindak minangka sesembahan sejati, ing kahanan iki rasa ora manunggal mung karo awak nanging uga karo jagat lan sang sumber. Sopo sang sumber? Sang sumber yo maha hidup, yo maha urip. Yen wis kahanan iki rasa bisa manunggal karo sang sumber, karo sang moho urip, yo sang urip, bakal bisa langgeng, bisa ngendhalekake rasa sing kasebut ing ngarep mau. Bisa ngelingi rasa, bisa ngrasake rasa. Uga ning kene bakal bisa manunggaling rasa karo sang maha urip, ya maha hidup. Mulih marang pepadang iku tujuan kang pungkasan. Pungkasan apa? Pungkasaning saben urip nalika lahir roh kita asale saka pepadang. Dene nalika urip roh kasebut ngalami pepeteng hawa nafsu. Awit manungsa duweni ego kang gedhe, mula hawa nafsune yen wis bisa dikendhalekake lan bisa ngelingi marang rasa, ora bakal egone luweh disiki marang rasane.
nalika mati roh kudu mulih marang pepadang. Nanging mung bisa yen wis resik lan sumorot. Dene arep bali marang ngarsaning Gusti Kang Maha Suci yen durung resik lan durung sumorot, mula mumpung ana wektu kang dawa, ayo padha manembah manyuwun lan nuwun marang ngarsaning Gusti Kang Maha Suci. Bener-bener rasane bisa ngumpul dadi siji. Ing kono katulis kang aran kunci. Ya kunci kuwi mau kang diwastani kumpul nunggal suci. Menawa rasane wis bisa ngumpul dadi siji marang suci, panjenengan sedaya ing benjang peparing pepadang sowan ing ngarsaning Gusti Kang Maha Suci, asale suci bali suci, kang kasebut kasampurnan jati ya jati ning sampurno. Mulih marang pepadang ora teges mati fisik wae, nanging mati sakjroning urip. Apa mati sakjroning urip? Yo mateni hawa nafsu, mateni gumunggung, lan uga mateni pamrih ala supaya sing tetep mung pepadang sejati anggenira badhe sowan ngarsaning Gusti Kang Maha Suci bisa dadi kasampurnaning jati. Urip manungsa iku mung sawetara. Sawetara wektu nanging rasa sejati iku abadi. Amarga nyambung karo pepadanging Gusti, wong sing bisa manunggal rasa, rasa manunggal marang Gusti Kang Maha Suci, bakal ora kesasar ing pepeteng hawa nafsu. Yen wong ora gelem manunggal rasa, bakal kesasar anggenira bali marang pepadang ngarsaning Gusti Kang Maha Suci ya kasampurnan jati. Nanging tansah tinuntun bali marang pepadang rasa iku lawang pepadang manunggal ing rasa, mulih marang pepadang kang disebut rahayu kamulyaning jagat. Mula para kadang pamedanget
RRI Madiun ing dalu menika monggo sinau bareng bab ing bincing kula lan panjenengan badhe sowan ngarsaning Gusti Kang Maha Suci kang diarani Asali Suci Bali Suci marang pepadanging Gusti Kang Maha Suci kang diarani kasampurnan jati. Para kadang sedaya sumangga kita mbangun rasa uga bisa ngelingi rasa rasane ngrasakake uga bisa nyinau rasa kaya ngapa rasa rasaning kang pepadang kang bener benering bener uga bisa ngudari rasa rasane kang bruwet peteng dedet ora ana cahya siji wae mula monggo den udari rasa kita sedaya ben bisa hantuk pepadanging rasa bisa manunggal dadi siji marang Gusti Kang Maha Suci. Inggih para kadang pamedanget siaran RRI ing dalu menika kita sami-sami belajar rasa ngrasakake lan bisa rumangsa angrumangsani yen awake dhewe iki tumitah jalmo manungso kang jangkep awit yen wis diwenehi jangkep kabeh ayo padha ninggalake ego ning pribadi ayo padha sinau bener lan becik kanthi ponco laku ya kuwi sabar narimo welas lan asih sumeleh lan ikhlas dene sabar

saning kudu bisa nrimo apa kang diparingake marang Gusti Kang Maha Suci, uga narimo apa wae kang diterima ing dina iki lan sak panunggalane. Awit wong narimo kuwi bakal gedhe wekasane, uga bisa nyurumambai ora duweni rasa iri marang kadang-kadang liyane. Ingkang kaping 13 lanasih duweni ana rasa welas marang sapa lan apa wae supaya rasa welas asih bisa mahanani marang urip. Asih, asih ana marang sapa wae, aja milah lan milih. Milah kae wong apik, milah kae wong ala, banjur milih sing sugih kuwi kadangku, sing ora duwe kuwi mungsuhku. Lah ning kono kuwi urung duweni rasa welas lan asih. Awit asih kuwi bakal nuwuhke rasa tresna. Yen wis duweni rasa tresna marang sapa lan apa wae, ora bakal ana mungsuh sing bakal gelem nyedhaki ning kabeh kekadangan paseduluran padha nyedhaki, awit duweni rasa tresna welas lan asih. Dene kaping pate sumeleh utawa seleh, urip lan rasa ora bakal ngoyak bondo. Seleh sumeleh yen wis diparingi ya mung ning kono matur nuwun marang Gusti paring apa wae kang sing diparingake marang kita sedaya. Ingkang kaping gangsal ikhlas, yen wis maringi aja diundhamana, aja dikocapake marang liyan. Yen isih ngundhamana lan ngucapake berarti urung duweni rasa ikhlas kang diwenehake arupa-apa wae. Ya ning kono kuwi jenenge rasa kang ikhlas munggo ing urip. Mekaten para kadang awit wedal sampun nyekapi, minjang rebu badhe kita sambung malih anggenipun mirengaken midhangetaken siaran ing dalu menika. Saderengipun kula tutup, kula ngaturaken sedaya kalepatan kawula wonten tunodung kaping tembung lan rasa, kula ngaturaken gunging panuwun ingkang sak kathah-kathahipun. Mekaten sugeng dalu, rahayu rahayu rahayu.